smoke på planta, jeg smoke bare på træra. Jeg på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, jeg går, jeg får bæra. Døffere søstre og din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi.

I go crazy. Leave a point to me in the flaws, hvem er de? Yo, bro, hvem er de? Say la we, I guess the rules, alle rett, yo. Alle ting de faller fra, prøv du push det sammen med brikker, jeg mangler mange A. Kanskje allting er en test, en samme rave sa jeg. Prøv å være hard, men denne testen skal jeg skalle A. Hard ass motherfucker, kommer ut.

0: Fantastisk. Man må jo ikke glemme hvorfor vi er her i dag. Hvorfor er vi her i dag? Det er påskesending.
1: Det er påskesending.
0: Påska er jo rett rundt hjørnet, kjære lytter. Ikke glem det, du skal jo på fjellet, du. Du skal jo det. Med mindre du blir i byen. Det er mange som gjør det også. Hva er synonymt med påske for dere, dere, dere da?
2: Oppstandelse.
1: Oi, ikke
0: sant. Oppstandelse?
2: Nei, ja.
0: Ja, du gikk du den teologiske retninga.
2: Ja, men kanskje? Jeg skjønte at det var ikke det du lette etter.
0: Nei, men jeg lette etter et ærlig svar, og hvis det er ditt første ærlig svar, at påske for deg handler om oppstandelse og oppreisning, kanskje?
1: Oi.
0: Utløsning. Så er det forbannet fjell, det.
2: Jo, takk.
0: Ja, men du sa hytta.
1: Jeg sa hytta.
0: Hvorfor sa du det?
1: Fordi vi pleier å være på hytta når det er påske.
0: Ja, nettopp. Mm. Nettopp. Hvorfor drar du egentlig på hytta?
1: Fordi det er nice. Fordi det er hyggelig.
2: Tradisjon.
1: Fordi det er tradisjon. Fordi det er der jeg vil være.
0: Jeg hører hva du sier, og da kommer jeg til poenget mitt, og det er hytta er oppskrytt.
1: Hell no.
0: Å jo, hytta er oppskrytt. Hvorfor skal man ha det? Slutten med det. Bli med byen.
2: Jeg kan være enig der, altså.
0: Ja, takk for det.
1: Unnskyld meg, har dere hytter?
0: Nei.
2: Vi hadde, men nå er jeg hytteløs.
1: Det er der problemet er. Du kan ikke drive og si ting om ting du ikke vet noe om, Jesper.
0: Ja. Jo.
1: Nei?
0: Jeg har vært på en hytte før.
1: Men du har ikke vært på din egen hytte.
0: Vi hadde noe som kalte sommerhus da.
1: Det er bare tull.
0: Og det var ikke noe hyggelig der. Men hva er det som er så deilig med hytta da?
1: Det er bare, det er en tilværelse. Det er en ro, det er en pause fra hverdagen.
0: Det
2: er
0: et
2: egen ro, men hytter nå er ikke hytter for meg. Vi hadde jo en hytte, men den var for moderne, for min smak.
1: Men det er ikke min feil at dere har feil hytter og ikke vært på hytter.
2: Jeg har vært på din hytte, Hanna.
1: Det har du faktisk. Du har vært utenfor min hytte.
2: Jeg har vært på kjøkkenet.
1: Ok, du har også vært inne i min hytte.
0: Men altså, det er et avbrekk. Det er et avbrekk fra hverdagen. Så hvorfor kan du ikke bare bo på hytta hele tiden, hvis det er så deilig å være på hytta?
1: Vil du ha helg hele tiden?
0: Ja.
1: Hvis det hadde gått rundt og verden og sånn, tror du ikke at man hadde da glipp av
0: gleden for at det er helg? Unnskyld meg, jeg vil jo ha fri. Jeg har lyst på fri
1: hele
0: tiden.
1: Men så dra på hytta da, Jesper!
0: Da kan man jo like så godt bo på hytta.
1: Men da blir det ikke pause fra hverdagen.
0: Hva mener du?
1: For da blir hverdagen hytta.
0: Og hytta er jo superdigg, tydeligvis.
1: Ja, den er det.
0: Derfor er det oppskrytt, fordi hvis den er så digg, så vil man være der hele tiden.
1: Ja, det vil vi, men det går ikke, for samfunnet er ikke bygd opp sånn. Vi må jobbe, og vi har bosatt oss i Oslo.
0: Du kan jo fint.
1: Og derfor rømmer vi derfra og drar på hytta.
0: Du kan jo fint jobbe fra hytta, kan du ikke det?
1: Av og til så har vi hjemmekontor.
0: Ikke sant?
1: Men det er ikke det som er poenget.
0: Hva er poenget?
1: Poenget er at jeg liker hytta. Jeg vil ikke ha noe kritikk på det.
2: Jeg er også veldig glad i hytta. Men det må være en gammel hytte uten strøm og vann.
0: Ikke sant? Det må være
1: det. Der stiller vi sterkt. Der stiller vi 50%.
0: Jeg er helt enig. Det må det være.
1: Du kan bare skru av lysene. Du trenger ikke tenne lysene.
2: Det er der.
1: Dette her ligger, ansvaret ligger på dere.
2: Ja.
0: Hvorfor skal hytta være så gammel dags at det ikke er vann og det er ikke strøm?
2: Det skal være tiltak å gå på do og vaske seg og lage mat.
0: Hvorfor har du ikke sånn i hverdagen da?
2: Fordi da vil jeg ha det enklere.
0: Jesus Christ, livet er oppskrytt, visste det seg å være.
2: Ja, det
1: Espen,
2: er det.
0: Hei.
1: Jeg synes ikke at du har noe å komme med i denne samtalen.
0: Hva mener du? Hva
1: jeg
0: mener
1: synes at du har irrelevante argumenter.
0: Hytta oppskrytt.
1: Og en mangel på bakkunnskap.
0: Stygge hyttefelt out and about oppe i fjellet som ødelegger landskapet,
1: dere,
0: og så er det slibrige folk.
1: Men det var jo frem de dårligste eksemplene. Det er klart man ikke skal ha hytte i hyttefelt.
0: Hvor skal man få hytte da?
1: Man skal ha hytte på bygda, i fjellet.
0: Det går jo ikke an. Det går jo ikke an. Det er ingen som får de hyttene.
1: Jo.
0: Har ikke du arvet den hytta?
1: Jeg eier jo ikke en hytte på meg selv.
0: Foreldrene dine?
1: Den ene hytta har vi bygd.
0: Ikke sant? Dere har fått en liten tag ute i Hurtigheta. Dere har kjøpt en liten tag ute i Hurtigheta. Og så har dere laget en hytte som dere har lyst til å på en måte sette en pause på livet.
1: Akkurat som vi har lyst til å ha. Ja. Hvis ikke du passer deg nå, så går mikrofonen en gang til.
0: Kan du gjøre det?
1: Jeg kan gjøre hva jeg vil.
2: Men synes du er veldig negativ mot hytter? Er du sjalusi?
1: Det tror jeg. Åh, deilig, Trym. Tusen takk for at det var du som sa det, og ikke jeg.
0: Jeg tror egentlig ikke det, altså.
2: Er det dette Jesus døde for?
0: Ja.

0: Har dere, hallo, hallo, har dere sett på hver gang vi møtes?
1: Litt.
2: Nei.
1: Men jeg vet konseptet.
0: Men konseptet er dere kjent med.
1: Det er jeg veldig kjent med.
0: Det er bra. Det er altså 7-8 artister som henger et sted og spiller hverandres låter, kort og godt.
1: I år henger de vel på Jevnaker?
0: De har hengt. Det er ferdig.
1: Det er ferdig, ja.
0: De er ferdig hengt. Mm. Jeg har jo sendt ut en liten melding til dere på forhånd.
1: Ja.
0: Og bedt dere lage en slags drømmeoppsett på hver gang vi møtes. Eller bare ønskeoppsett da.
1: Mm.
0: Fantasioppsett. Det vil ikke legge så mye vekt på det, så dere blir redde for forventningene.
2: Ja.
0: Men forventningene er lave da. Kan vi bare legge lista der?
1: Jeg la mye arbeid inn i dette altså.
0: Kjempebra. Mm. Og jeg tenker, vi kommer til å ha veldig forskjellige svar. Og det er det som er, det er, det som er litt gøy her. Trym. Ja, det eneste føringen dere har fått er at de må være i live. For da tenkte jeg at det er litt, da utfordrer vi Trym litt, kanskje.
1: Ja.
0: Og at språk ikke spiller noen rolle i denne fantasien. Trym, vil du ta oss gjennom ditt favorittoppsett?
1: Ja, vi er nå på Jevnaker, eller i Nordland da, som de var før. Lofoten eller Røst, eller hvor de var før. Og vi skal møte noen artister som er forskjellige, og like på samme tid. Alle er i live. Noen av dem er hønn gamle, og kanskje ikke så mobile lenger. Men her møter vi Joni Mitchell. Så er det en duo, siden jeg tok inspirasjonen siden Marcus og Martinus er med nå.
0: Klassisk. Var med nå.
1: Kirsti Sparbo og Benny Borg.
0: Ja.
1: Ja. Solen på Kreta.
0: Ja. Skynder for deg.
1: Ja, nesten. Så har vi bare Egil.
2: Ja!
1: Er bæsj i skjegget.
2: Ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Det er god stemning. Det er vi bredde.
1: Så har vi Åse Klevland.
0: Ja.
1: Jeg vet en gammel mann. Så har vi Grace Jones.
0: Oi, hello.
1: Grace Jones.
2: Den er sylfrekk.
1: Den er sylfrekk, denne sexgale damen fra Amerika. Isn't it nice? Og så helt til slutt så tar vi med litt samisk. Den sørsamiske sangerinnen Maria Mortensson.
0: Oi.
1: Som jeg synes er veldig flink. Og hun er den yngste.
0: Her må jeg innrømme at jeg ikke har hørt om.
2: Ikke er det.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne å synge på samisk.
0: Nei, det er greit.
1: Ja. Men, det er mitt kast.
0: Fantastisk. Mm. Har du en, hvilken låt ønsker du deg? Nei, gleder du deg mest til å høre?
1: Aller mest så gleder jeg meg til å høre Joni Mitchell synge Bæsj i skjegget av Bare Egil.
0: Ja. Det blir kjempebra. Det blir supert. Randi Linnea?
2: Jeg må ærlig innrømme at jeg glemte hele det spørsmålet ditt, så jeg har funnet min hver gang vi møtes line-up nå.
0: Kjempebra.
2: Mens,
0: ja, ja, ja. Det jeg liker.
2: Mens Trym pratet.
1: Ok, du fulgte ikke med andre år.
2: Prøvde så godt jeg kan.
0: Damer kan faktisk multitaske, Trym.
1: Åja, unnskyld.
2: Ja. Ja. Jeg startet med Trond Viggo.
1: Fantastisk.
0: Hello. Koselig.
2: Ikke for å skryte, men jeg har møtt han nå.
0: Oi.
2: Charlie XCX.
0: Gøy.
1: Ja.
0: Veldig gøy.
2: Og så en komponist, musikant, jeg vet ikke, musiker fra Italia som heter Armando Troaheli. Han har laget et av favorittsoundtrackene mine.
0: Ok, og hva er det?
2: Eller han lager liksom bare filmmusikk. Men
0: hvilken film er det? For å gi lytterne og meg til et bilde. Et bilete.
2: Det heter, på Netflix så heter filmen Pizza Triangle. Men det er
0: sounds great.
2: På italiensk så heter den Drama del gelosia. Så det er sånn jalousidrama. Det er et trekantdrama. Så er det liksom Italia, og så er det kommunisme, og så er det masse søppel i Roma, og så er det på 60-tallet. Det er veldig, sånn, det er veldig, veldig absurd og spennende og gøy.
0: Gøy.
2: Alle levende i One Direction.
1: Ja.
2: Så alle bortsett fra Liam da, rest in peace.
1: Rest in peace, Liam.
0: Er de med, de er med som band? De synger, de coverer sammen?
2: Nei.
0: Oi.
2: Fordi vet du hva, da får man sangene og coverne som band, men også som soloartister.
0: Ikke sant?
1: Men tar de også med sangene som band? Som What Makes You Beautiful? Eller er det bare Pillow Talk og Watermelon Sugar?
2: Det er begge deler. Det er det som er poenget.
0: Du er oppe i 6 deltakere da.
2: Hvor mange skal man ha?
0: 7-8. cirka.
2: Mm. Du, perfekt!
0: Det er kjempebra.
2: Fordi jeg har med Ray og Astrid S.
0: Ah, veldig bra.
2: Og vet du hva? Jeg kom på Astrid S fordi at du begynte å spørre om hvilke sanger man skulle covere.
0: Ja.
2: Jeg har så lyst til at Astrid S skal covere noen Charlie XCX-låter. Og jeg har tenkt på det her. Jeg har prøvd å få si det her til folk. Så skjønner ikke folk visjonen min.
0: Nei.
2: Men jeg har veldig lyst til at Astrid S skal liksom ta sånn der 2017 Charlie XCX. Eller
0: okay. Ikke Brat.
2: Ikke Brat,
0: nei.
2: Ikke Brat. Men sånn mellomstadiet til Brat.
0: Ok.
1: Jeg vil også at Charlie XCX skal covere Tenke selv.
2: Ja.
0: Det blir bra.
1: Ja, det blir bra.
0: Det føles som hennes vibe egentlig.
1: Mm-hmm.
0: Wow, tusen takk. Vi må samsnakke litt, så ikke Ray er dobbelt boka. For Ray skal nemlig også til meg.
2: Det er flott.
1: Ja.
0: Ray, jeg har ikke gått for kjempesjangerbredde.
1: Nei.
0: Og heller ikke kjempealderspenn.
1: Nei.
0: Men jeg har gått for at jeg vil høre på sanger som jeg kan selv.
2: Mm.
0: Så jeg har bare tatt... Så jeg skal bare kose meg. Jeg skal ikke oppleve noe nytt. Hvem trenger det? Jeg har Ray, og så har jeg Adele.
1: Oh.
0: Bare fordi hun...
2: Hun er synger
0: hun, altså. Ja, og det er litt gøy. Og begge de to føler jeg kan være litt artige.
1: Yeah.
0: Kan være litt stemning litt der. Så har jeg Emilie Nicolas. Fordi hun er det kuleste mennesket Gud har skapt i Artist Norge.
1: Det kan jeg være enig med deg.
0: Ja, takk. Og så har jeg den eneste mannen, Louis Capaldi.
1: Ja.
0: For han også er rar. Det setter jeg pris på. Og så synger han fint, men han har bare triste sanger, så jeg kan ikke høre på han.
1: Nei.
0: For jeg blir bare lei meg.
1: Mm.
0: Men jeg ser for meg at han kan covere andre sanger som ikke er så triste, og det blir good vibes.
1: Absolutt.
2: Og motsatt.
0: Så det gleder jeg meg til. Aurora.
1: Ja.
0: Hører ikke så mye på Aurora, men jeg har vært på en konsert. Det var god stemning. Hun er også en litt sånn rar sjel. Det er en samling rare mennesker, og det er det jeg vil ha. Så for å få med, for å være veldig sånn på trend, så er jeg også med Olivia Dean. Det vet ikke du hvem er.
1: Nei.
0: Hun har sikkert holdt på i 10 år. Men hun er liksom 5 år da. Hun har sikkert holdt på i 5 år. Men nå er hun liksom slått gjennom.
1: Okay, ja.
0: Her breakthrough year is this year. Kul dame å høre på henne.
1: Ja.
0: Og så har jeg med et band. Som et band, ikke som enkeltindivider.
1: Er det Haglep?
0: Det er ikke Haglep.
1: Okay.
0: Ta med Haglep for år nummer to.
1: Ja.
0: Nei, det er The Last Dinner Party. Som er et brittisk pop-rock-klassisk band.
2: Indie litt, ja.
0: Litt de gjør sin egen greie. Og det er ganske kult.
1: Ja.
0: Så det er, jeg har ikke tenkt, jeg stilte dere et spørsmål som jeg ikke har tenkt ut svar på selv. Altså hvilken låt jeg gleder meg mest til å høre. Så, den må jeg gå i tenkeboksen. Har dere noe? Kommer dere på noe?
2: Jeg tenkte på din line-up.
0: Ja.
2: Ray som coverer Louis Capaldi.
0: Ja.
2: Hadde vært helt rått, fordi jeg var på Ray-konsert.
0: Det var vi begge to.
2: Og der the drama, altså. Hun vet hvordan man skal være dramatisk.
0: Det er det hun gjør.
2: Storband. Jazz. Helt fantastisk.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Mm. Men vet du hva? Da gleder jeg meg glugg til det.

0: prestasjon! Helt utrolig! For en fantastisk innsats av deg!
1: Ja, si det med meg nå. Der hørte du Baklengssalto og Jan Post med løpesang.
2: Oi, hva godt da.
3: Det er en smak som sitter litt.
4: Jordbær smaker ikke godt.
2: Jeg har vel smakt trojkara, det blir fake.
5: Det lukter litt.

0: tror ingen under 70 spiser.
1: Aldri hørt om Nero.
0: Nettopp. Jeg tror du bare får det på sånne bensinstasjoner. Men det fortsatt Nidar eller noen som lager det, så det ikke sånn random fyr. Det bare ingen kjøper det. Men så ser jeg i butikkhyllene. Og jeg tror nå, jeg tror vi har en lytter som jobber for Sørlandschips.
1: Okay.
0: Dette er min store teori. Fordi Sørlandschips fortsetter virkelig å levere når det kommer til rart godteri. Så jeg går til hylla, og så er jo, altså det her blir jo på en måte litt sånn klippshow, som alle tv-serier gjør, der vi skal spille masse klipp og bare hygge oss og kose oss og se tilbake på hva vi har opplevd og ta med du som hører på, selvfølgelig på den opplevelsen. Og hva finnes det noe bedre å kose seg med da enn potetgull? Og dette er Sørlandschips, verdens tynneste. Disse er på 1,22 millimeter.
1: Wow.
0: Så vi skal måle de selvfølgelig etterpå. Begrenset opplag er skrevet i rødt, så det er da du vet, dette har de ikke troa på. Dette er med smak av kebab.
1: What?
0: Kebab potetkurt. Så jeg så det her og tenkte, det her kan ikke være godt. Dette må vi ha. Så det er bare å kose seg.
1: Kebab, det er det sykeste jeg har faktisk.
0: Åh, nei.
1: Lukter du kebab?
0: Det lukter skikkelig kebab.
1: Ja, faktisk.
0: Ja, det der liker jeg ikke. Du vet, når du har vært ute og festet på byen på en måte,
1: ja.
0: Og du går i en sånn skikkelig jalla kebabshoppe for å bare kjøpe den mest greasy, feiteste kebaben noensinne. Dette var pomfritten på den kebaben lukter.
1: Okay.
0: Det her, plutselig sånn, så ble jeg litt redd for at det kommer til å smake kebab. Jeg føler vanligvis når du har sånn abstrakt potetgull, så smaker det bare sånn, for eksempel hamburger, det smaker bare barbecue.
1: Ja.
0: Eller hvis det skal smake hotdog, så smaker det bare ketchup.
1: Ja, det er litt som den der, når vi spiste den der ribs.
0: Ja, ikke sant?
1: Det smakte bare barbecue og ketchup.
0: Bare barbecue. Det her lukter for kebab. Jeg føler det kommer til å lukte. Det smaker det. Okay. Skål.
1: Skål. Det var jo godt.
0: Altså, det var ikke gærlig.
1: Nei. Men det smaker ikke kebab.
0: Det smaker meksikansk. Er det lov å si?
1: Det er lov å si. Det er lov å si, vil jeg. Jeg vil tro det er lov å si.
0: Altså, vet du hva? Det der var godt.
1: Det var jo ganske god.
0: Det er det verste. Ja, det her er godt. Alle fester jeg føler jeg er på, i hvert fall alle fors, så har de Mexican Fiesta fra Kims.
1: Og den er så banger.
0: Den er kjempebanger. Det her føler jeg er en sånn ny variant av Mexican Fiesta. Det ga meg litt den viben.
1: Ja. Den smaken jeg ikke klarer å putte tunga mi på.
0: Nei, enig.
1: Så den ettersmaken.
0: Den smaken er ikke kebab.
1: Det er ikke kebab.
0: Men
1: den er god.
0: Den er god. Det her var ikke en dum smak. Vet du hva, Sørlandschips, dere skal ha det. Det dere har lagd her, det var helt
2: ok.
1: Det var helt ok.
0: Helt ok.
1: Det var ikke dum.
0: Virkelig ikke.

Føl som selvstendig. Åre ei, men du kom inn handy. Ingen har kommet så tett inn på meg, du er heldig. Ei, jeg håper at det gir rettferdig. Jeg har alltid sett

0: eget sverd. Fuck å være overdådig, jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, overrimt oss 200 tonn fisk. Til vi tror 0,1 tonn kompis, investerer minigert med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Isolasjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men jeg bare tatt litt. Tatt meg av det brye, lagt ned av det gjort mitt. Kom til ta rehabilitering, senter klar for å begynne på nytt. Fikk en støke med motor, traff veggen, reiste meg etter jeg gikk kaputt. På havnelager er det en gang forbudt, leken er lett, tung i tråd.
2: Herregud, herregud.
0: Jeg er denne kjær, denne kjær, denne kjær. Jeg er denne kjær, denne kjær, denne kjær.
1: Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du

Tenk når du vet, jeg kan være Skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubber band. Si meg, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet, jeg kan være Skabland og du kan være gjest.

faktisk idiot, sitter jeg snakker som folk som er måte som ikke 90-tallet skjedde, som ikke den egentlige kulturkringen var folk som banket nazister. Sendte de ut av byen som en antifascisme, et kjelsår, som 1940 bare var en liten feiltagelse, alle kan det feil meg. Å, det er ytringsfriheten som er i sentrum, og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der!

Ny telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.